0: Рэп-прогноз на DFM.
1: У-ла-ла, красота-лепота. Mic check, 1, 2, 1, 2. To the beat, don't stop.